доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні у вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

0: Jest utorok, 19 maja 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 15 maja w Instytucie pro kulturu Wojewódzkiego Ruseniu w Nowym Sadzie świadkowali jubilej 20 roków od osnowania Ruten Press. Ruten Press to nowinarsko-informacyjna agencja, jaka dzieje w ramkach nowinarsko-wydawniczej instytucji Ruskie Słowo, która wydaje periodyczną i neperiodyczną presę Rusyniu w Serbii. Z nagody jubileju Ruskie Słowo zorganizowało okrągły stół, w którym uczest brali bywszy i teperiszni redaktor Ruten Pressu. Серед зібраних на події були так представники російських інституцій, культурно діячо, інтелектуало, які заінтересувано даним темом. Бесіда токала минулості, сучасності і будучності Рутенпресу, як і проблемів, з котрими зустрічалися його основателі і редактори від початку аж по гнес, але й того, як ще міняють консументи російських медій під влиянням модерних технологій і дігітального світа. Рутенпрес, оснований був точно 15 мая 2006 року, і гнес є єдиним таким агенцієм національних меншин в рамках автономного краю Войводина і в Сербії загалом. 3 мая 2025 року в просторах Палацу Дугошів в Шарах з нагоди 110-ї річниці битви під Горлицями проходила міжнародна конференція під назвою «В тіні Горлицького прориву 110 років пізніше». Результатом той стрічо є публікація 1915 «От Горлицького прориву по Львів», яку в тому році видав музей Двор Карбаціянів і Гладушів в Горлицях. В п'ятницю 15 мая в галерії штуки в Горлицях відбулася промоційна стріча посвячена тій книжці. Речена монографія – то велоголосове студіум, яке зосереджається на битві під Горлицями, в котром польсько і заграничне дослідники пробують редефініювати горлицьку спадковину завдяки ученню аналізу воєнних діянь з перспективом суспільної історії. Науковим редактором публікації є доктор габілітований Андрій Олейко, який є спеціалістом з обшори мілітарної історії. В четвер 21 мая о 18 годині в Державному етнографічному музеї у Варшаві відбудеться дискусійний панель, посвячений рефлексії над тим, якими способами конструювати історію штуки. Буде то нагода до передумання, як презентувати штуку меншин і як презентувати штуку професійну і непрофесійну. Подію проведе Пьотр Польніхт, а учасниками дискусії будуть доктор габілітована Ева Клекот, професор Марія Попшенська, доктор Михайло Шумко і доктор Магдалена Врублевська. Панель нав'язує безпосередньо до вистави «Форму присутності» «Штука лемків карпатських русинів», котра видимо вводить роками маргіналізованих меншинових творчів до головної артистичної нарації. Вступ на подію є безплатний. Треба лим побрати білет вступу, доступний на стороні Державного етнографічного музею в Варшаві. 19 лютого февраля в Словацькому національному музею, Музею русинської культури в Пряшові, відбувся вернісаж вистави Михайло Чабала, знаний і незнаний. Чабала, видатний маляр, якому посвячена є тута вистава, вродився в селі Чабино на Словації і в тому році скінчив би 85 років. Малював від наймолодших років. Добув тіж вищу освіту в тому напрямі, а його твори презентувані були на вицеях в 60-х виставах. На виставі серед вказуваних праць знайдемо між іншим краєвиди і портрети. Вистава мала бути доступна до 17 мая, однак подля інформації, переданих Музеєм русинської культури в Пряшові, експозиція буде доступна до обзирання і ще до 29 мая того року.
1: Це були новини Радія ЛМФМ.

Son. Poema. Snył się mi dido tej noc. Išol głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli holi wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się za zelenił, pri gorszami grutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Тужила земле, землице, зичнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги за п'ятий лишив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили боляко од ярма, щоб щасейки не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росний мій хлібе, як ліс мій пахний, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стеїв, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, же бідний і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, лісумів камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дитини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: Radio LM FM.
1: Jest wtorek, 19 maja 2026 roku. A na nowiny Radio LM FM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 15 maja w Instytucie pro kulturu wojewódzkich Ruseniu w Nowym Sadzie świadkowali jubilej 20 roków od osnowania Ruten Press. Ruten Press to nowinarsko-informacyjna agencja, jaka dzieje w ramkach nowinarsko-wydawniczej instytucji Ruskie Słowo, która wydaje periodyczną i neperiodyczną presu Ruseniu w Serbii. Z nagody jubileju Ruskie Słowo zorganizowało okrągły stół, w którym uczest brali bywszy i teperiszni redaktor Ruten Pressu. Serad zobranych na podii byli tak przedstawnika rusyńskich instytucji, kulturno-dijaczo, intelektuało, jak i zainteresowano daną temą. Besida tokała minulosti, suczesnosti i buduczności Ruten Pressu, jak i problemy, z którymi stryczali się jego osnowateli i redaktory od początku aż po dnes, ale i toho, jak się mieniają konsumenty rosyjskich medii pod wlojaniem modernych technologii i digitalnego świata. Ruten Press, osnowany był toczno 15 maja 2006 roku i dnes jest jedyną taką agencją nacjonalnych mniejszyn w ramkach autonomnego kraju Wojwodyna i w Serbii zagałom. 3 maja 2025 roku w prostorach Pałacu Długosiu w Siarach z nagody 110. rocznicy bitwy pod Gorliciami prochodziła międzynarodowa konferencja pod nazwą Wtiny Gorlickiego Prorywu 110 roków późniejsze. Rezultatem tej stryczy jest publikacja 1915 od Gorlickiego Prorywu Polmiu, jaką w tym roku wydał Muzej Dwor Karłacyjaniów i Gładuszyów w Gorliciach. W piatniciu 15 maja w Galerii Sztuki w Gorliciach odbyła się promocyjna stricza poświęcona tej knieżci. Reczena monografia to wielogłosowe studium, jakie zasredza się na bitwie pod Gorliciami, w którym polsko i zagraniczne doświadczenie próbują redefiniować gorlicką spadkowinę zawdzięki uczeniu analizy wojennych dziejań z perspektywą sospilnej historii. Naukowym redaktorem publikacji jest doktor habilitowany Andrzej Olejko, jaki jest specjalistą z obszaru militarnej historii. W czwartek 21 maja o 18 godzinie w Dzierżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie odbuda się dyskusyjny panel poświęcony refleksji nad tym, jakoma sposobami konstruować historię sztuki. Буде то нагода до передумання, як презентувати штуку меншин і як презентувати штуку професійну і непрофесійну. Подію проведе Пьотр Польніхт, а учасниками дискусії будуть доктор Абілітувана Ева Клекот, професор Марія Попшенська, доктор Михайло Шумко і доктор Магдалена Врублевська. Панел нав'язує безпосередньо до виставу форму присутності «Штука лемків карпатських русинів», котра видимо вводить роками маргіналізованих меншинових творців до головної артистичної нарації. Вступ на подію є безплатний. Треба лише побрати білет вступу, доступний на стороні Державного етнографічного музею в Варшаві. 19 лютого февраля в Словацькому національному музею, Музею російської культури в Пряшові, відбув ще вернісаж виставу Михайло Чабала, знаний і незнаний. Чабала, видатний маляр, якому посвячена є тута вистава, вродився в селі Чабино на Словації і в тому році скінчив би 85 років. Малював від наймолодших років. То був тіж вищу освіту в тому напрямі, а його твори презентувані були на вицеях в 60-х виставах. На виставі серед вказуваних праць знайдемо меджанчома краєвидо і портрето. Вистава мала бути доступна до 17 мая, однак подля інформації, переданих Музеєм Русинської культури в Пряшові, експозиція буде доступна до обзирання і щодо 29 мая того року.
0: Це були новини Радіа LM FM.

Może poczytaj to chyba jako przykład ci kominczej dwoczosty mój. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sące. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nicz jednu, w nicz druhu, wse hu-hu, taj hu-hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепівка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаби, негодний ти ж ніяк заснути. Вороблі й плиська, під берег, під стрижку, втулили голови та чутий.

0: Haalem FM.
1: Jest wtorek, 19 maja 2026 roku. A na nowiny Rady Haalem FM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 15 maja w Instytucji pro kulturu wojewódzkich Ruseniu w Nowym Sadzie świadkowali jubilej 20 roków od osnowania Ruten Press. Ruten Press to nowinarsko-informacyjna agencja, jaka dzieje w ramkach nowinarsko-wydawniczej instytucji Ruskie Słowo, która wydaje periodyczną i neperiodyczną presu Ruseniu w Serbii. Z nagody jubileju Ruskie Słowo zorganizowało okrągły stół, w którym uczest brali bywszy i teperiszni redaktora Ruten Pressu. Serdecz zebranych na podii byli tak przedstawnika rosyjskich instytucji, kulturno-dziacza, intelektuała, jak i zainteresowano daną temą. Besida tokała minulosti, współczesności i buduczności Ruten Pressu, jak i problemów, z którymi stryczali się jego osnowateli i redaktory od początku aż po dnes, ale i toho, jak się mieniają konsumenty rosyjskich medii pod wpływem modernych technologii i digitalnego świata. Ruten Press, osnowany był toczno 15 maja 2006 roku i dnes jest jedyną taką agencją nacjonalnych mniejszyn w ramkach autonomnego kraju Wojwodyna i w Serbii zahałom. 3 maja 2025 roku w prostorach Pałacu Długosi w Siarach z nagody 110. rocznicy bitwy pod Gorliciami prochodziła międzynarodowa konferencja pod nazwą Wtiny Gorlickiego Prorywu 110 roków późniejsze. Rezultatem tej streczy jest publikacja 1915 od Gorlickiego Prorywu po Lwiu, jaką w tym roku wydał Muzej Dworu Karłacyjaniów i Gładosiów w Gorliciach. W piatniciu 15 maja w Galerii Sztuki w Gorliciach odbyła się promocyjna strycza poświęcona tej książce. Rzeczona monografia to wielogłosowe studium, jakie zasadza się na bitwie pod Gorliciami, w którym polsko i zagraniczne doświadczenie próbują redefiniować gorlicką spadkowinę zawdzięki uczeniu analizy wojennych dziejań z perspektywą suspilnej historii. Naukowym redaktorem publikacji jest doktor habilitowany Andrzej Olejko, jaki jest specjalistą z obszaru militarnej historii. W czwartek 21 maja o 18 godzinie w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie odbuda się dyskusyjny panel poświęcony refleksji nad tym, jakoma sposobami konstruować historię sztuki. Буде то нагода до передумання, як презентувати штуку меншин і як презентувати штуку професійну і непрофесійну. Подію проведе Пьотр Польніхт, а учасниками дискусії будуть доктор Абілітувана Ева Клекот, професор Марія Попшенська, доктор Михайло Шумко і доктор Магдалена Врублевська. Панель нав'язує безпосередньо до виставу форму присутності «Штука лемків карпатських русинів», котра видимо вводить роками маргіналізованих меншинових творців до головної артистичної нарації. Вступ на подію є безплатний. Треба лише побрати білет вступу, доступний на стороні Державного етнографічного музею в Варшаві. 19 лютого февраля в Словацькому національному музею, Музею російської культури в Пряшові, відбув ще вернісаж виставу Михайло Чабала, знаний і незнаний. Чабала, видатний маляр, якому посвячена є тута вистава, вродився в селі Чабино на Словації і в тому році скінчив би 85 років. Малював від наймолодших років. Добув тіж вищу освіту в тому напрямі, а його твори презентувані були на вицеях в 60-х виставах. На виставі серед вказуваних праць знайдемо меджанчома краєвидо і портрето. Вистава мала бути доступна до 17 мая, однак подля інформації, переданих Музеєм Русинської культури в Пряшові, експозиція буде доступна до обзирання і ще до 29 мая того року.
0: Це були новини Радія Лем ФМ.

0: І як ти ляхло поз'їло? Було то так давно, що ані старі люди не пам'ятають. Жив собі в однім селі газда, котрий барз любив солодке молоко. А зато же мав пару коров, молока було достаток, пив його по пару літрів на день. Так любив то молоко, що са не міг без нього ніяк раз обійти. Пив його тайні, як ніхто не відів, а то й тоді, коли був великий піст. Та са й не треба чудувати, що му от того молока різбрік все бівший і бівший. Його жена са на тобар згнівала і не раз му гварла.
1: Та перестав бо єсть уж хлептати то молоко, бо бріше скотіна різ, яки бо єсть був тілний. Шіда, коли теля породиш.
0: Ей, там, лупоти плетеш. Хто відів, же би са хлоботелив? Відповів газда.
1: А будеш видіти, же са то раз стане, кед не перестанеш,
0: стояла на своїм баба. А хлоп собі дали молоко попивати. А бріг росте та й росте. Раз осене вибрався тот хлоп на ярмарок. Було то дось далеко, та йшов собі наш газда помало, бо бріг його тяжив. Іде собі через ліс, як ту коло стежки збачив чіжми. А то ж і цілком добре.
2: Є, да хто стратив?
1: Возьму, придадуться,
0: подумав собі радосно хлописько. Взяв їх, зв'язав мотузком, перевісив через паліцю, шмарив через плечі і понагляться, бо уша зачало змеркати, бо день осінній курти. Як вийшов з ліса, та са зробило темно і холодно. По тмі дійшов до села, зайшов до першої хижи, де са світило, і попросив газдів о нічліх. А зато вже трафив на добрих людей, та го прияли, дали повечеряти і постелили му за пецом на соломі, щоб му тепло було, бо вонка було студено. По вечері хлоп вигварив отче наш, шмарив коло себе торбу і найджене в лісі чижми, прикрився кожухом та й заснув, змордований здраги. А газда з газденю пішли до стайні попозирати на корову, бо самала отелити. По півночі са корова отелила, а як уж добрі телятко облизала, одні з його газда до хижи, бо в стайні не було найтепліше. Положив його за пець коло нашого бріхатого хлопа, щоб в теплі обсхло. А зато же тот хлоп спав, як забитий, та ніч не чув, що са коло нього робить. Забудився наш хлописько навчас рано, протер очі, смотрить, і аж його затрясло. Коло нього на соломі лежить маленьке телятко. Барса перестрашив.
3: Йой, йой, та я са вночі отелив. Але як за то стало, що я мені не чув? То як бачу за то, що їм був барс змордований і твердо їм спав.
1: Йой, правду мала моя стара, що от того молока буду тілний.
3: А я їй дурак не слухав. Йой, боже мій, боже. Холем добрі, що їм са дома не отелив, бо би була ганьба на ціле село. Треба втікати, поки іші газдове не повставали.
0: А газдове спали міцно, бо пізно лігали. Наш хлопса схопив, поїмав бочкора до рук, і лемтак на босу утік з тої хижи, аж са за ним скурило. І на чіжми цілком забив. Кить газда з газдиню повставали, так ось збачили, що їх гостя за пецем уж не є.
3: Та може са понагляв і не хотів нас будити.
1: Але смоть стара, він нам чіжмо нам ухабив, а то ж і цілком добре.
0: То наїсто за нічліх. Може, будуть добре на мене, гварді газда.
3: Хотів їх поміряти, але нога не входить. Позирай, нука, а там суть людська нога.
0: А то було так. Якийсь кавандровник ішов через ліс, напали його вовка і зожерли цілого, лемноги в чіжмах з нього остали. А тот бріхатий хлоп їх нашов і взяв за собою. Ну, газда з газданьово тім не знали. Барз їх то та пригода настрашила.
3: «Ти ж, стара, щось ми наробили!» –
0: йойкать газда.
3: «Унесли зме до хижителя, положили коло гостя, щоб обскло, а воно прокляте, як зме спали, хлопа з'їло. Йой, лемного в чіжмах остали. Бог дай би оно здобуло!»

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Кіди не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM.

Доросла че вертам гувам заран уж среда, середина робочого тижня, дни нам ще видовжають, бо довгість заранішнього дня то 15 годин 57 минут, а схід сонця заран у годині 4.33 минути, захід о 20.31.

0: Вітайте по перерві. Тепер прийшла пора на те, щоб ми собі дещо з нашого лемківського русінського календарію спомнули. Ну і на початок міцно лемківсько зачнемо. Кедже приведу вам виімок одного верша. А може ви отгаднете, хто автором того верша є, ну і оким гнезки якраз будемо споминати. Отже, верш з наголовком «Сусідови». Ти повідаш, що нужденна, бідна лемковина, вона в мене найбогатша на світі країна. Ти повідаш, що безкіди незначна частина, а в мене все вони будуть найбільша перлина. Ти повідаш, що в Карпатах туман залігає, а я раджу, що в них сонце найясніше сяє. Ти повідаш, що русини бидло, а не люди. Брешеш, пане, по твоєму ніколи не буде. Отже, дорогі слухачі, може, ще уж додумуєте, хто з лемківським літературом, поезією залюблений. Днес споминаємо якраз особу Нестора Жилича, знаного тіж під псевдонімом Любомир Кам'янський, який вродився 19 мая 1914 року. Хоч уж як малий хлопець мусив іти до роботи, повелося йому потім скінчити основну школу в Кам'яні, Мушинську гімназію і учительську семінарію в Самборі. Пак під конець 30-х років 20-го століття почав учителювати на Лемковині. В міжвоєнному періоді за свої лівичові погляди був в'язнений в час Другої світової війни, гноблений і тіж запертий через січовиків в'язниці, але повелося йому втечі до Галичини за лінію фронту. Творчість Нестора Жилича – то, передовшитким, патріотична лірика, на котру зібралося понад 350 вершів, зібраних в двох рукописних збірках – то «Карпатська думка» і «Карпатська стиховинка». Жилич написав тіж поему «За Русь, волю і правду, оповіст з лемківського життя Гайнича, нарис Никифор Дровняк і велостатий о німецькій окупації на Лемковині». Що тут речі в 1944 році повелося йому втечі за затуленню фронту, але уж по війні през довгі роки аж до 1984 року був учителем, вмер в 1989 році водяним коло Львова, значить, ще був тим лемком, тим русином, який по завершенню Другої світової війни нашовся на Україні, тодішній радянській Україні. Ну і якраз Нестор Жилич там спочивав, коло Львова, в селі Водяне, де і жив. Так днес споминаємо того лемківського поету. Окрім того, можемо спомнути на підкарпатського маляра і графіка Гаврила Глюка, який вродився 19 мая 1912 року, помер 2 листопада 1983 року в Ужгороді. Далша дата смерті 19 мая 1957 року помер отець Ірини Кондратович, священник, історик, писатель, новинар, культурний і церковний діяч на підкарпатській Руси. Можемо хоба завершити то тілко, що на дне земля вас зрихтував нашим лемківським русинським календарієм.
1: Слухайте Лем FM. Лем FM. Русинське радіо. Лем FM наживо.

0: Дорослаче, продовжаємо тут наше висування, а я вам хотів би тепер заанонсувати, припомнити іще раз, не зашкодить, що в найближчий вікенд проходить Бієнале Лемківської русинської культури. Важна подія, бо то вже буде 13-те міжнародне бієнале, рутенале, яке якраз організує Стовариження Лемків. Перший день відбуде ще традиційно в Криниці. Все то бієнале відбувалося в Криниці, і то були таки два повні дни, ну, але того року куз інакше, куз новаторсько то та едиція, бо перший день в суботу відбудеся в Криниці. Зачнеся швидко від зложення квіття і молитви при гробі на цмонтері криницькому, при гробі Никифора Епіфана Дровняка, а пізніше зложення квіття при його пам'ятнику, при Дептаку, ну і пізніше будуть концерти в здравничому домі, то та част посвячена презентації нашої лемківської русинської культури. Другий заздан в неділю перенесемося до Висови, і то буде то та нова част, її до той пори не було, там в Висові, в амфітеатрі. Будемо продовжувати наше рутенале бієнале лемківської русинської культури. Захочую всіх вас, щобисте прийшли, щобисте зайшли, щобисте взяли участь. Кличу всіх жителів Лемковини, що нас тепер чуєте у радіо Лем-ФМ, щобисте зайшли на 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури в суботу, 23 мая, до Криниці, а 24 мая в неділю до Висови.
1: Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj Łemkowynę.

0: Запаска спеціальна для радіо ЛМФМ.
1: На хвилях ЛМФМ запаска. Запаска спеціально для радіо ЛМФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска!
0: Спеціально для радіо.

Добрий день, вівторок, 19 мая 2026 року, є попів 8-й, Мусел 8-й з Приєшівського студія, коло мікрофона є Петро Медвід, тут є програма «Корзо», а то значить, що аж до 9-ї бісідуємо о тих найактуальніших інформаціях, о котрих не спішуть світова інформаційна агентура і світові медії. Вітайте коло слухання.